sa na meto adi na asem na wura me na mebusa mo se ye wura de obi tie me na bura bote se papia no da kwan mun na bura ba wu ne da chi ye wu oni ani da so bia wo bebia wo du abra mo se nyame anyi bua fama na obese ne ho akonfo wo be tie me me pese nyame anka mo bia koma wo be atobia na yin se wo numa duro wu atobia na yin se wo poison ne ho because wo hwe ne nemu a bua fuo ni ho wo be na chia bua fuo ni ho wo be ne boku ni nifa wo busa wo se wura de e tribe ya se ya di akwa wom na se mi wa wa ne be hwe me mayi di amame